0: כי איל כי כלך להשתיחל הבקל ותחוקן הכוש תשתיחל לי עמך שוש תשתיחל לי נלסרים לינקשתה וליקווינג ותמלאכה בלי איש נקיקה קוונצ'יש כביצ'לב חוקן הכוש האוספיטר רלינבא נאושמן רלבל לחלן חלן שתשתיחל סלי כי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתשתיחל שקוב לסעך ותשתעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתשתיחל להקוום חוקן הכוין נאושמן לצעוק שובלה בלי נינג ותאה בלי קוקל ותחוקן הכוי שובה לחנה נחוון סעדיואם נצ'ומן לתחל ארניה אפנדיסה תומורס ותקוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסדו ותלי דוקטור פדרו רוסדו מתש בלעי צ'אביל צחלין אחר ותחוקן הכוי צ'אביל נקבנוק סע אוספיטל רלינבא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאי שקקלונה רלחונקותן האן 77-22-46-26 Noko Atinak Sakekchi.
1: Asegura tu futuro con educación de calidad. ITER tendrás laboratorios y talleres de calidad, así como experiencia laboral real con las empresas e instituciones de la región. Inscríbete para este ciclo escolar 2020.